0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi plastične badnjeve za mošti, inoks bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vinobran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing